Ja, jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en fråga. Jag har en f